0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji, ovo je Radio Orahovica, ovo su vijesti. Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Orahovici danas početkom u 14 sati održat će se javno zdravstvena akcija pod nazivom Studenti fizioterapije i umirovljenici zajedno za aktivno i zdravo starenje. Cilj akcije je promicanje zdravih životnih navika, tjelesne aktivnosti i očuvanja zdravlja u starijoj životnoj dobi uz naglasak na važnost prevencije i brige o vlastitom zdravlju. Program će obuhvatiti edukativna predavanja, vježbe prilagođene starijim osobama te fizioterapijski kutak u kojem će sudionici moći dobiti stručne savjete i informacije o očuvanju pokretljivosti i kvaliteti života. U aktivnostima će sudjelovati studenti fizioterapije koji će kroz druženje i praktičan rad sa umirovljenicima imati priliku povezati stečena stanja sa potrebama zajednice te dodatno istaknuti važnost aktivnog i zdravog starenja. Kod igrališta s umjetnom travom postavljeni su koševi za otpad kako bi se osigurala veća urednost prostora koji svakodnevno koriste djeca, mladi i rekreativci. Investitori grad Orahovica postavljanje koševa odradili su djelatnici komunalnog poduzeća Papuk. Unatoč tome, oko igrališta se i dalje može pronaći odbačena ambalaža i drugi otpad. Kako bi sportski prostor ostao čist i ugodan za sve korisnike, važno je pridržavati se kućnog reda i otpad odlagati u postavljene nove koševe. Očuvanje urednosti igrališta zajednička je odgovornost svih koji se njime koriste, a poštivanje pravila korištenja važno je kako bi prostor i dalje služio sportu, rekreaciji i druženju u primjerenim uvjetima. Danas u Velikom Rastovcu održat će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe bolnica koje pokriva Klinički bolnički centar Osijek. Darivanje krvi organizirano je u Vatrogasnom domu DVD-a Veliki Rastovac od 16 do 19 sati. Pozivaju se svi dosadašnji darivatelji, ali i građani koji žele sudjelovati u ovoj humanoj akciji, posebno mladi, stariji od 18 godina, da dođu darovati krv. Iz KBC Osijek upozoravaju na nedostatak pojedinih krvnih grupa, posebno nulte i A pozitivne, te pozivaju što veći broj građana da se odazovu akciji. Darivateljima se preporučuje da na dan prije akcije i na sam dan darivanja izbjegavaju masnu i jako začinjenu hranu te konzumaciju alkohola. Sport u trećoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Istok za žene odigrane su utakmice trećeg kola. Rukometašice Orahovice poražene su na domaćem terenu od Arde sa 27-21. Najefikasniji u redovima Orahovice bila je Katja Koščak sa 6 pogodaka, Lucija Cigler postigla je 5, a Lara Grabovac 4 pogodka. Orahovice nakon 3 odigrane utakmice ima jednu pobjedu i 2 poraza, te se sa 2 osvojena boda nalazi na 6. mjestu prvenstvene ljestvice. Na vrhu je Pakrac sa 6 osvojenih bodova. Vrijeme. Za vrijeme za danas meteorolozi najavljuju unutrašnjosti promjenjivu na oblaku, ujutro ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najniže jutarnje temperature kretat će se između 3 i 9, a najviša dnevna temperatura u Orahovici danas od 14 do 20 Celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, ja sam Tonino Rađenović, čuli ste vijesti Radio Orahovice.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Svakoga dana, radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Flora Holca. Vijesti.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji, ovo je Radio Orahovica, ovo su vijesti. Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Orahovici danas početkom u 14 sati održat će se javno zdravstvena akcija pod nazivom Studenti fizioterapije i umirovljenici zajedno za aktivno i zdravo starenje. Cilj akcije je promicanje zdravih životnih navika, tjelesne aktivnosti i očuvanje zdravlja u starijoj životnoj dobi uz naglasak na važnost prevencije i brige o vlastitom zdravlju. Program će obuhvatiti edukativna predavanja, vježbe prilagođene starijim osobama te fizioterapijski kutak u kojem će sudionici moći dobiti stručne savjete i informacije o očuvanju pokretljivosti i kvaliteti života. U aktivnostima će sudjelovati studenti fizioterapije koji će kroz druženje i praktičan rad sa umirovljenicima imati priliku povezati stečena stanja sa potrebama zajednice te dodatno istaknuti važnost aktivnog i zdravog starenja. Kod igrališta s umjetnom travom postavljeni su koševi za otpad kako bi se osigurala veća urednost prostora koji svakodnevno koriste djeca, mladi i rekreativci. Investitori grad Orahovica postavljanje koševa odradili su djelatnici komunalnog poduzeća Papuk. Unatoč tome oko igrališta se i dalje može pronaći odbačena ambalaža i drugi otpad. Kako bi sportski prostor ostao čist i ugodan za sve korisnike, važno je pridržavati se kućnog reda i otpad odlagati u postavljene nove koševe. Očuvanje urednosti igrališta zajednička je odgovornost svih koji se njime koriste, a poštivanje pravila korištenja važno je kako bi prostor i dalje služio sportu, rekreaciji i druženju u primjerenim uvjetima. Danas u Velikom Rastovcu održat će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe bolnica koje pokriva Klinički bolnički centar Osijek. Darivanje krvi organizirano je u Vatrogasnom domu DVD-a Veliki Rastovac od 16 do 19 sati. Pozivaju se svi dosadašnji darivatelji, ali i građani koji žele sudjelovati u ovoj humanoj akciji, posebno mladi, stariji od 18 godina, da dođu darovati krv. Iz KBC-a Osijek upozoravaju na nedostatak pojedinih krvnih grupa, posebno nulte i A pozitivne, te pozivaju što veći broj građana da se odazovu akciji. Darivateljima se preporučuje da na dan prije akcije i na sam dan darivanja izbjegavaju masnu i jako začinjenu hranu te konzumaciju alkohola. Sport u trećoj hrvatskoj rukometnoj ligi Istok za žene odigrane su utakmice trećeg kola. Rukometašice Orahovice poražene su na domaćem terenu od Arde sa 27-21. Najefikasnija u redovima Orahovice bila je Katja Koščak sa 6 pogodaka, Lucija Cigler postigla je 5, a Lara Grabovac 4 pogodka. Orahovice nakon 3 odigrane utakmice ima jednu pobjedu i 2 poraza, te se sa 2 osvojena boda nalazi na 6. mjestu prvenstvene ljestvice. Na vrhu je Pakrac sa 6 osvojenih bodova. Vrijeme za vrijeme, za danas meteorolozi najavljuju unutrašnjosti promjenjivu na oblaku, ujutro ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najniže jutarnje temperature kretat će se između 3 i 9, a najviša dnevna temperatura u Orahovici danas od 14 do 20 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, ja sam Tonino Rađenović, čuli ste vijesti Radio Orahovice.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Samo slušaj.

0: Ora senza. Vijesti.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji, ovo je Radio Orahovica, ovo su vijesti. Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Orahovici danas početkom u 14 sati održat će se javno zdravstvena akcija pod nazivom Studenti fizioterapije i umirovljenici zajedno za aktivno i zdravo starenje. Cilj akcije je promicanje zdravih životnih navika, tjelesne aktivnosti i očuvanje zdravlja u starijoj životnoj dobi uz naglasak na važnost prevencije i brige o vlastitom zdravlju. Program će obuhvatiti edukativna predavanja, vježbe prilagođene starijim osobama te fizioterapijski kutak u kojem će sudionici moći dobiti stručne savjete i informacije o očuvanju pokretljivosti i kvaliteti života. U aktivnostima će sudjelovati studenti fizioterapije koji će kroz druženje i praktičan rad sa umirovljenicima imati priliku povezati stečena stanja sa potrebama zajednice te dodatno istaknuti važnost aktivnog i zdravog starenja. Kod igrališta s umjetnom travom postavljeni su koševi za otpad kako bi se osigurala veća urednost prostora koji svakodnevno koriste djeca, mladi i rekreativci. Investitori grad Orahovica postavljanje koševa odradili su djelatnici komunalnog poduzeća Papuk. Unatoč tome, oko igrališta se i dalje može pronaći odbačena ambalaža i drugi otpad. Kako bi sportski prostor ostao čist i ugodan za sve korisnike, važno je pridržavati se kućnog reda i otpad odlagati u postavljene nove koševe. Očuvanje urednosti igrališta zajednička je odgovornost svih koji se njime koriste, a poštivanje pravila korištenja važno je kako bi prostor i dalje služio sportu, rekreaciji i druženju u primjerenim uvjetima. Danas u Velikom Rastovcu održat će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe bolnica koje pokriva Klinički bolnički centar Osijek. Darivanje krvi organizirano je u Vatrogasnom domu DVD-a Veliki Rastovac od 16 do 19 sati. Pozivaju se svi dosadašnji darivatelji, ali i građani koji žele sudjelovati u ovoj humanoj akciji, posebno mladi, stariji od 18 godina, da dođu darovati krv. Iz KBC Osijek upozoravaju na nedostatak pojedinih krvnih grupa, posebno nulte i A pozitivne, te pozivaju što veći broj građana da se odazovu akciji. Darivateljima se preporučuje da na dan prije akcije i na sam dan darivanja izbjegavaju masnu i jako začinjenu hranu te konzumaciju alkohola. Sport u trećoj hrvatskoj rukometnoj ligi Istok za žene odigrane su utakmice trećeg kola. Rukometašice Orahovice poražene su na domaćem terenu od Arde sa 27-21. Najefikasniji u redovima Orahovice bila je Katja Koščak sa 6 pogodaka, Lucija Cigler postigla je 5, a Lara Grabovac 4 pogodka. Orahovice nakon 3 odigrane utakmice ima jednu pobjedu i 2 poraza, te se sa 2 osvojena boda nalazi na 6. mjestu prvenstvene ljestvice. Na vrhu je Pakrac sa 6 osvojenih bodova. Vrijeme. Za vrijeme za danas meteorolozi najavljuju unutrašnjosti promjenjivu na oblaku, ujutro ponegdje magla, vjetar uglavnom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Najniže jutarnje temperature kretat će se između 3 i 9, a najviša dnevna temperatura u Orahovici danas od 14 do 20 celzijevih stupnjeva. Poštovani slušatelji, ja sam Tonino Rađenović, čuli ste vijesti Radio Orahovice.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Najbolja domaća glazba.

nikad ništa vratile. Ljudi srce napukli, napukli pa

0: smo jedne na jednu stranu, druge na drugu stranu, slijedili ih po gradu dok god nisu se razbili u pojedinačne ili male skupine ili pojedince i na taj način više nisu predstavljali nikakvu opasnost.
1: Ugrozu su tvrdi uklonili u roku od 15 minuta.
0: Taj narušeni javni red i mir doveli u razinu koje to treba biti. Nije nitko povrijeđen pritom, nismo zabilježili nikakva oštećenja imovine i cijela ta situacija je bila negdje oko ponoći 30 gotova i završena.
1: Detalje o sportskom okršaju Hajduka i Ajaksa donosimo u sportskim minutama.
2: Media servis. Vijesti.
1: Radnici ZET-a odbili su prijedlog poslodavca vezan uz sklapanje novog kolektivnog ugovora. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović istaknuo je da su rezultati bolji nego prošli put, ali dodao:
3: 96% radnika ZET-a je odbacilo prijedlog poslodavca koji oni već imaju neko vrijeme. 3,4% je prihvatilo prijedlog poslodavca, 0,4% je nevažećih listića.
1: Sindikati su poslodavcu predložili da se razgovori nastave u ponedjeljak, a Jović je odgovorio na pitanje znači li ovakvi rezultati da će doći do novog štrajka.
3: Nije svrha štrajka da se planira unaprijed. Štrajk je nešto što služi na kraju cijele ove priče ako ne uspije ovaj razgovor. Štrajk je krajnji element svakog sindikata, to ne treba spominjati. Ono što je bitno, 198. dan mi nemamo kolektivnog ugovora, želimo da se razgovori ne vode putem medija, da se sjedne za pregovarački stol.
2: Media servis. Vijesti.
1: Tvrtka Cezar izlazi iz zajednice ponuditelja za uklanjanje otpada u Gospiću. Kako stoji u priopćenju CIOS grupe, žele omogućiti nesmetanu sanaciju otpada, odbacujući odgovornost tvrtke za dovoženje otpada na lokaciju koja je predmet ove sanacije. Naša je poruka javnosti jednostavna, podržavamo provedbu sanacije i ne želimo biti prepreka njezinoj realizaciji, ali jednako tako naglašavamo da nećemo prihvatiti da se našoj članici pripisuje odgovornost za otpad koji nije dovezla na lokaciju u Gospiću, stoji u priopćenju.
2: Media servis. Vijesti.
1: U Briselu je počeo dvodnevni summit Europskog vijeća na kojem je glavna tema dugoročni proračun Europske unije. Premijer Andrej Plenković naveo je da je ukupni proračun prema trenutačnom prijedlogu manji nego prijašnji, ali je istaknuo:
4: ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna, u okviru je naših očekivanja u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju do 2034. Prema sadašnjoj poziciji mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura.
1: Cilj je da se proračun donese do kraja godine.
2: Media servis. Vijesti.
1: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova reagiralo je na prosvjednu notu koju je Srbija poslala Hrvatskoj, a u koju je optužila za miješanje u njezin izborni proces te neobjektivno izvještavanje o unutarnjim političkim prilikama u toj zemlji. Iz ministarstva su na upit medija servisa odgovorili da su primili notu te naveli da se Hrvatska zalaže za slobodu medija. Također su dodali da su tvrdnje Srbije apsurdne te da imaju unutarnju političku motivaciju i konotaciju. Predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poruku je poslao i ministar Oleg Butković, koji je u kratkoj objavi na Facebooku napisao: "Idi bre, pa se leči."
2: Media servis. Vijesti.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osvrnuo se na sporazum o kupnji ruskog goriva koji je američki predsjednik Trump postigao s Moskvom. Zelenski je u intervju s Piersom Morganom naveo da je šteta što Ukrajina gubi važnog partnera, te odgovorio na pitanje osjeća li se izdanim.
5: Zaista da, ali ovo je malo kompliciranije od mojih osjećaja. To ne ovisi o meni. Naša zemlja mora preživjeti i mi računamo na naše stvarne partnere, strateške partnere SAD.
2: United States. Sport.
6: Večeras nas očekuje sjajna bogata večer naših nogometnih predstavnika u Europi. Dinamo na Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige, dok Hajduku na Poljud u prvom kolu konferencijske lige stiže Ajax. Modri se novoj europskoj utakmici okreću nakon tjesnog poraza od Hajduka 2-1, ali i nakon prvog dvoboja ligaške faze u kojem su na gostovanju kod izraelskog Hapoela iz Berševe remizirali 0-0. Trener Dinama Mario Kovačević najavio je promjene u sastavu.
7: Stojković je trenirao, što je jako bitno, to je sve trening sad poslije Hajduka. Mišta se vraća, moram to reći, imamo problema, ta neka viroza je prija Iduka i sad evo posla Iduka opet 2-3 igrača nisu mogli trenirati, pa bio je radili, sad je Scott.
6: A što možemo očekivati od Anderlehta, igrač modrih Luka Ivanušec kaže.
8: Ozbiljna ekipa, dobra ekipa, ima naprijed par brzih igrača koji mogu napraviti problem, na nama je da budemo koncentrirani, da ih pritisnemo, da im ne dozvolimo i ništa s našim presingom, da uopće ne dođu prema gore koliko je gotovo moguće, ali naravno da će on imati svojih trenutaka i tad se moramo dobro obraniti.
6: Utakmica počinje u 21 sat, a prije njih na travnjak od 18 sati i 45 minuta izlaze nogometaši Hajduka. Uoči ovog dvoboja, Hajduk je tijekom vikenda slavio u derbiju protiv Dinama i preuzeo prvo mjesto na tablici, dok je Ajax na gostovanju kod Neca odigrao 1-1. O nizozemskoj momčadi pričao je trener bijeli Gonzalo Garcia.
9: Oni su odlična ekipa s jako dobrim igračima. Imaju više iskusnih igrača nego prošlih godina. Bili su u problemima, a sada se ponovo gradi momčad koja je puna iskustva.
6: Sportskim vijestima dodajemo kako je odigrano preostalih 9 susreta drugog kola nogometne lige prvaka. U najneizvjesnijoj utakmici večeri Roma je na domaćem terenu ispustila prednost nad Real Madridom i izgubila 4-3, a zanimljivo je bilo i na Etihadu gdje je Manchester City izgubio od PSG-a 4-2. Od preostalih susreta Borussia Dortmund je izgubila od Bodo Glimta 1-0, Aston Villa je nadigrala Fenerbahče 6-0, Stuttgart je bio bolji od Slovan Bratislave 3-0, Liverpool je uvjerljivo do bodova stigao nakon pobjede nad Laskom 6-3, Feyenoord je sladao Como 3-2, a istim rezultatom završio je susret Betisa i Porta u kojem su slavili Španjolci. Šahtar i Ajax su odigrali 3-1. Sljedeće kolo na rasporedu je 20. i 21. listopada. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: Nove naočale čekaju te od 10. do 15. na Anda Days. Iskoristi čak 50% popusta na sve dioptrijske okvire i 40% na sve sunčane naočale. Pogodnost vrijedi u optici Anda i Vision Studio by Anda poslovnicama, te online. Anda Days.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 23 stupnja Celzijeva u Makarskoj, 21 u Dubrovniku, Šibenik i Rijeka su na 20, u Splitu 19, Osijek i Varaždin su na 14, u Karlovcu, Sisku i Gospiću je 13, Bjelovar, Zagreb i Slavonski Brod mjere 12 stupnjeva Celzijevi. Vrijeme na Jadranu i uz njega većinom sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom, u nizinskim predjelima unutrašnjosti djelomice sunčano, mjestimice s promjenjivom na oblakom. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24.
2: Media servis. Najbrža istina. Radio Orahovica na 95,7.

0: Radio Orachovica. Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji Radio Orahovice. Pred vama je informativni dnevnik u kojem donosimo najvažnije vijesti iz Orahovice, Virovitičko-podravske županije i Hrvatske.
0: Dnevnik.
1: Danas izdvajamo. Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Orahovici danas se održava javnozdravstvena akcija posvećena aktivnom i zdravom starenju. U Velikom Rastovcu poslije podne se održava akcija dobrovoljnog darivanja krvi. U Studenome će 35 biciklista krenuti iz Orahovice prema Vukovaru u 6. memorijalnoj vožnji Pave Vukelić Pajo. Općina Čačinci produljila je rok za prijave za stambene potpore mladim obiteljima. U Virovitičko-podravskoj županiji ukinuta su ograničenja zbog kuge malih preživača. Donosimo i vijesti o najavljenom povećanju potpora za novorođenu djecu te početku isplate nacionalne naknade za starije osobe. Na kraju slijede sport i vremenska prognoza. Ostanite s nama.
0: Dnevnik.
2: Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Orahovici danas početkom u 14 sati održat će se javno zdravstvena akcija pod nazivom Studenti fizioterapije i umirovljenici zajedno za aktivno i zdravo starenje. Cilj akcije je promicanje zdravih životnih navika, tjelesne aktivnosti i očuvanja zdravlja u starijoj životnoj dobi uz naglasak na važnost prevencije i brige o vlastitom zdravlju. Program će obuhvatiti edukativna predavanja, vježbe prilagođene starijim osobama te fizioterapijski kutak u kojem će sudionici moći dobiti stručne savjete i informacije o očuvanju pokretljivosti i kvaliteti života. U aktivnostima će sudjelovati studenti fizioterapije koji će kroz druženje i praktičan rad sa umirovljenicima imati priliku povezati stečena stanja sa potrebama zajednice te dodatno istaknuti važnost aktivnog i zdravog starenja.
0: Dnevnik.
2: Danas u Velikom Rastovcu održat će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe bolnica koje pokriva Klinički bolnički centar Osijek. Darivanje krvi organizirano je u Vatrolasnom domu DVD-a Veliki Rastovac od 16 do 19 sati. Pozivaju se svi dosadašnji darivatelji, ali i građani koji žele sudjelovati u ovoj humanoj akciji, posebno mladi, stariji od 18 godina, da dođu darovati krv. Iz KBC-a Osijek upozoravaju na nedostatak pojedinih krvnih grupa, posebno nulte i A pozitivne, te pozivaju što veći broj građana da se odazovu akciji. Darivateljima se preporučuje da na dan prije akcije i na sam dan darivanja izbjegavaju masnu i jako začinjenu hranu te konzumaciju alkohola.
0: Dnevnik.
1: U nedjelju 8. studenoga održat će se 6. memorijalna biciklistička vožnja Pave Vukelić Pajo od Orahovice do Vukovara. Ovogodišnja vožnja održava se pod nazivom 35 biciklista za 35 godina sjećanja na žrtvu grada Vukovara, a okupit će 35 sudionika koji će na memorijalnom groblju u Vukovaru odati počast žrtvama Domovinskog rata. Vožnja se organizira u spomen na orahovačkog branitelja brigadira Pavu Vukelića Paju, pripadnike 2. bojne 132. brigade te sve žrtve Vukovara. Organizatori su ovih dana posjetili Vukovarsko-srijemsku županiju i grad Vukovar, gdje je dogovorena suradnja s ciljem jačanja prijateljskih veza između dviju županija te gradova Orahovice, Virovitice i Vukovara. Pokretač memorijalne vožnje Dražen Šafar pozvao je sve zainteresirane da se pridruže događaju koji već 6. godinu povezuje sport, zajedništvo i sjećanje na hrvatske branitelje.
0: Općina Čačinci.
1: Općina Čačinci produljila je rok za prijavu na javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu programa Moj dom su Čačinci. Umjesto prvotno predviđenog 5. listopada prijave se mogu podnijeti do 30. studenoga ove godine. Program obuhvaća dvije mjere, financijsku pomoć za kupnju stambenog objekta te pomoć za gradnju, dogradnju ili nadogradnju kuće. Cilj programa je olakšati rješavanje stambenog pitanja mladih i mladih obitelji te potaknuti demografsku obnovu općine. Uvjeti prijave, potrebna dokumentacija i obrasci dostupni su na službenim internetskim stranicama općine Čačinci.
0: Županija Virovitičko-podravska.
1: U Virovitičko-podravskoj i još 5 hrvatskih županija ukinute su sve zone ograničenja uvedene zbog pojave kuge malih preživača. Time je ponovno omogućen promet ovaca i koza unutar Hrvatske i prema drugim članicama Europske unije, kao i prodaja svježeg mlijeka, mesa i proizvoda od ovaca i koza uz poštivanje propisa o sigurnosti hrane. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako je riječ o važnom koraku za domaće uzgajivače, ali je upozorio da biosigurnosne mjere i dalje ostaju na snazi. Uzgajivači su i dalje dužni provoditi mjere zaštite te veterinarima prijaviti svaku sumnju na bolest. Istodobno je donesen program potpore vrijedan 500.000 eura za proizvođače ovčjeg i kozjeg mlijeka pogođene ranijim ograničenjima.
0: Vijesti iz Hrvatske.
1: Vlada planira od 1. siječnja 2027. godine povećati jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete sa sadašnjih 618 na 803 eura. Kako je najavio ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, povećanje bi obuhvatilo više od 34.000 korisnika, a za tu je mjeru godišnje predviđeno gotovo 28 milijuna eura. Predloženim zakonskim izmjenama omogućilo bi se da vlada svake godine određuje visinu potpore, pri čemu ona ne bi smjela biti niža od iznosa iz prethodne godine. Za ostvarivanje prava na određeni iznos potpore u buduće bi bio mjerodavan datum rođenja djeteta, odnosno pravomoćnosti rješenja o posvajanju. Prijedlog zakona tek treba proći propisanu proceduru i biti upućen Hrvatskom saboru na donošenje.
0: Dnevnik.
1: U petak 16. listopada počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za rujan. Izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Naknadu će primiti 19.610 korisnika, za što je iz državnog proračuna osigurano nešto više od 3,1 milijuna eura. Nacionalna naknada od početka ove godine iznosi 160 eura i 22 centa mjesečno. Pravo na naknadu mogu ostvariti hrvatski državljani stariji od 65 godina koji najmanje 10 godina neprekidno žive u Hrvatskoj, ne primaju mirovinu te ispunjavaju ostale zakonske uvjete uključujući prihodovni cenzus. Zahtjevi se mogu podnijeti u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje poštom ili putem sustava e-građani.
0: Sport.
2: Sport. U trećoj hrvatskoj rukometnoj ligi Istok za žene odigrane su utakmice trećeg kola. Rukometašice Orahovice poražene su na domaćem terenu od Arde sa 27-21. Najefikasnije u redovima Orahovice bila je Katja Koščak sa 6 pogodaka, Lucija Cigler postigla je 5, a Lara Grabovac 4 pogodka. Orahovice nakon 3 odigrane utakmice ima jednu pobjedu i 2 poraza, te se sa 2 osvojena boda nalazi na 6. mjestu prvenstvene ljestvice. Na vrhu je Pakrac sa 6 osvojenih bodova.
0: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza. Danas poslijepodne na području Orahovice i Virovitičko-podravske županije očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme uz povremena sunčana razdoblja. Puhat će slab do mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. Sutra u petak u prvom dijelu dana bit će promjenljivo oblačno, ponegdje uz jutarnju maglu. Poslije podne se očekuju dulja sunčana razdoblja uz uglavnom slab vjetar. Jutarnje temperature bit će između 3 i 8 stupnjeva, a najviše dnevne između 13 i 18 celzijevih stupnjeva.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, time završavamo današnji informativni dnevnik Radio Orahovice. Hvala vam na pozornosti i povjerenju, ostanite uz naš program, a mi vam želimo ugodan i uspješan nastavak dana.
0: Slušali ste dnevnik Radio Orahovice. 95,7 Radio Orahovica.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti.
2: Nova Jošava danas 15. listopada slavi blagdan Svete Terezije Avilske, svoje nebeske zaštitnice te tradicionalni dan sela. Za mještane ovog orahovačkog prigradskog naselja blagdan poznat kao Terezija jedan je od najsvećanijih dana u godini. To je dan kada se okupljaju obitelji, susreću prijatelji i obnavljaju uspomene, a posebno mjesto u obilježavanju blagdana ima sveta misa u mjesnoj kapelici posvećenoj Svetoj Tereziji Avilskoj. Tradicionalni kirvaj prilika je i za povratak onih koji su odrasli u Novoj Jošavi, ali danas žive izvan svog rodnog mjesta. Mještani posjećuju i mjesno groblje, prisjećaju se svojih najmilijih te njeguju običaje koji se prenose s generacije na generaciju. Povodom blagdana Svete Terezije Avilske, gradonačelnik Orahovice Milan Babac pripremio je i prigodnu čestitku svim mještanima Nove Jošave. U svojoj čestitki gradonačelnik je istaknuo važnost očuvanja tradicije i međusobnog poštovanja kao i povezanosti stanovnika s njihovim rodnim krajem. Naglasio je kako su upravo obiteljska okupljanja, prijateljstva i njegovanje običaja ono što čuva identitet svakog mjesta. Mještanima Nove Jošave poželio je da i dalje s ponosom čuvaju svoju tradiciju, njeguju zajedništvo i zajedno grade budućnost svoga sela, uz želje za puno zdravlja, mira, radosti i blagoslova. Gradonačelnik Milan Babac svim je mještanima uputio iskrene čestitke povodom blagdana njihove nebeske zaštitnice i dana Nove Jošave. U nedjelju 8. studenoga održat će se 6. memorijalna biciklistička vožnja Pave Vukelić Pajo od Orahovice do Vukovara. Ovogodišnja vožnja održava se pod nazivom 35 biciklista za 35 godina sjećanja na žrtvu grada Vukovara, a okupit će 35 sudionika koji će na memorijalnom groblju u Vukovaru odati počast žrtvama Domovinskog rata. Vožnja se organizira u spomen na orahovačkog branitelja brigadira Pavu Vukelića Paju, pripadnike 2. bojne 132. brigade te sve žrtve Vukovara. Organizatori su ovih dana posjetili Vukovarsko-srijemsku županiju i grad Vukovar, gdje je dogovorena suradnja s ciljem jačanja prijateljskih veza između dviju županija te gradova Orahovice, Virovitice i Vukovara. Pokretač memorijalne vožnje Dražen Šafar pozvao je sve zainteresirane da se pridruže događaju koji već 6. godinu povezuje sport, zajedništvo i sjećanje na hrvatske branitelje. U Virovitičko-podravskoj i još 5 hrvatskih županija ukinute su sve zone ograničenja uvedene zbog pojave kuge malih preživača. Time je ponovno omogućen promet ovaca i koza unutar Hrvatske i prema drugim članicama Europske unije, kao i prodaja svježeg mlijeka, mesa i proizvoda od ovaca i koza uz poštivanje propisa o sigurnosti hrane. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako je riječ o važnom koraku za domaće uzgajivače, ali je upozorio da biosigurnosne mjere i dalje ostaju na snazi. Uzgajivači su i dalje dužni provoditi mjere zaštite te veterinarima prijaviti svaku sumnju na bolest. Istodobno je donesen program potpore vrijedan 500.000 eura za proizvođače ovčjeg i kozjeg mlijeka pogođene ranijim ograničenjima.
3: Sport. U 3. Hrvatskoj rukometnoj ligi Istok za žene odigrane su utakmice 3. kola. Rukometašice Orahovice poražene su na domaćem terenu od Arde sa 27-21. Najefikasniji u redovima Orahovice bila je Katja Koščak sa 6 pogodaka, Lucija Cigler postigla je 5, a Lara Grabovac 4 pogodka. Orahovice nakon 3 odigrane utakmice ima 1 pobjedu i 2 poraza, te se sa 2 osvojena boda nalazi na 6. mjestu prvenstvene ljestvice. Na vrhu je Pakrac sa 6 osvojenih bodova.
2: Vremenska prognoza. Danas poslijepodne na području Orahovice i Virovitičko-podravske županije očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme uz povremena sunčana razdoblja. Puhat će slab do mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva. Sutra u petak u prvom dijelu dana bit će promjenljivo oblačno, ponegdje uz jutarnju maglu. Poslijepodne se očekuju dulja sunčana razdoblja uz uglavnom slab vjetar. Jutarnje temperature bit će između 3 i 8 stupnjeva, a najviše dnevne između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica na 95,7.

0: Radio Orahovca. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti.
2: Nova Jošava danas 15. listopada slavi blagdan Svete Terezije Avilske, svoje nebeske zaštitnice te tradicionalni dan sela. Za mještane ovog orahovačkog prigradskog naselja blagdan poznat kao Terezija jedan je od najsvećanijih dana u godini. To je dan kada se okupljaju obitelji, susreću prijatelji i obnavljaju uspomene, a posebno mjesto u obilježavanju blagdana ima sveta misa u mjesnoj kapelici posvećenoj Svetoj Tereziji Avilskoj. Tradicionalni kirvaj prilika je i za povratak onih koji su odrasli u Novoj Jošavi, ali danas žive izvan svog rodnog mjesta. Mještani posjećuju i mjesno groblje, prisjećaju se svojih najmilijih te njeguju običaje koji se prenose s generacije na generaciju. Povodom blagdana Svete Terezije Avilske, gradonačelnik Orahovice Milan Babac pripremio je i prigodnu čestitku svim mještanima Nove Jošave. U svojoj čestitki gradonačelnik je istaknuo važnost očuvanja tradicije i međusobnog poštovanja kao i povezanosti stanovnika s njihovim rodnim krajem. Naglasio je kako su upravo obiteljska okupljanja, prijateljstva i njegovanje običaja ono što čuva identitet svakog mjesta. Mještanima Nove Jošave poželio je da i dalje s ponosom čuvaju svoju tradiciju, njeguju zajedništvo i zajedno grade budućnost svoga sela, uz želje za puno zdravlja, mira, radosti i blagoslova. Gradonačelnik Milan Babac svim je mještanima uputio iskrene čestitke povodom blagdana njihove nebeske zaštitnice i dana Nove Jošave. U nedjelju 8. studenoga održat će se 6. memorijalna biciklistička vožnja Pave Vukelić Pajo od Orahovice do Vukovara. Ovogodišnja vožnja održava se pod nazivom 35 biciklista za 35 godina sjećanja na žrtvu grada Vukovara, a okupit će 35 sudionika koji će na memorijalnom groblju u Vukovaru odati počast žrtvama Domovinskog rata. Vožnja se organizira u spomen na orahovačkog branitelja brigadira Pavu Vukelića Paju, pripadnike 2. bojne 132. brigade te sve žrtve Vukovara. Organizatori su ovih dana posjetili Vukovarsko-srijemsku županiju i grad Vukovar, gdje je dogovorena suradnja s ciljem jačanja prijateljskih veza između dviju županija te gradova Orahovice, Virovitice i Vukovara. Pokretač memorijalne vožnje, Dražen Šafar, pozvao je sve zainteresirane da se pridruže događaju koji već 6. godinu povezuje sport, zajedništvo i sjećanje na hrvatske branitelje. U Virovitičko-podravskoj i još 5 hrvatskih županija ukinute su sve zone ograničenja uvedene zbog pojave kuge malih preživača. Time je ponovno omogućen promet ovaca i koza unutar Hrvatske i prema drugim članicama Europske unije, kao i prodaja svježeg mlijeka, mesa i proizvoda od ovaca i koza uz poštivanje propisa o sigurnosti hrane. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako je riječ o važnom koraku za domaće uzgajivače, ali je upozorio da biosigurnosne mjere i dalje ostaju na snazi. Uzgajivači su i dalje dužni provoditi mjere zaštite te veterinarima prijaviti svaku sumnju na bolest. Istodobno je donesen program potpore vrijedan 500.000 eura za proizvođače ovčjeg i kozjeg mlijeka pogođene ranijim ograničenjima.
1: Sport. U 3. Hrvatskoj rukometnoj ligi Istok za žene odigrane su utakmice 3. kola. Rukometašice Orahovice poražene su na domaćem terenu od Arde sa 27-21. Najefikasnije u redovima Orahovice bila je Katja Koščak sa 6 pogodaka, Lucija Cigler postigla je 5, a Lara Grabovac 4 pogodka. Orahovice nakon 3 odigrane utakmice ima 1 pobjedu i 2 poraza, te se sa 2 osvojena boda nalazi na 6. mjestu prvenstvene ljestvice. Na vrhu je Pakrac sa 6 osvojenih bodova.
2: Vremenska prognoza. Danas poslijepodne na području Orahovice i Virovitičko-podravske županije očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme uz povremena sunčana razdoblja. Puhat će slab do mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. Sutra u petak u prvom dijelu dana bit će promjenljivo oblačno, ponegdje uz jutarnju maglu. Poslijepodne se očekuju dulja sunčana razdoblja uz uglavnom slab vjetar. Jutarnje temperature bit će između 3 i 8 stupnjeva, a najviše dnevne između 13 i 18 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

mračne sile zla, nositi cijeli svijet na oba dlana dva. Od šake pjeska sjajni grumen zlata,

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, ovdje Radio Orahovica. U nastavku poslušajte vijesti.
2: Nova Jošava danas 15. listopada slavi blagdan Svete Terezije Avilske, svoje nebeske zaštitnice te tradicionalni dan sela. Za mještane ovog orahovačkog prigradskog naselja blagdan poznat kao Terezija jedan je od najsvećanijih dana u godini. To je dan kada se okupljaju obitelji, susreću prijatelji i obnavljaju uspomene, a posebno mjesto u obilježavanju blagdana ima sveta misa u mjesnoj kapelici posvećenoj Svetoj Tereziji Avilskoj. Tradicionalni kirvaj prilika je i za povratak onih koji su odrasli u Novoj Jošavi, ali danas žive izvan svog rodnog mjesta. Mještani posjećuju i mjesno groblje, prisjećaju se svojih najmilijih te njeguju običaje koji se prenose s generacije na generaciju. Povodom blagdana Svete Terezije Avilske, gradonačelnik Orahovice Milan Babac pripremio je i prigodnu čestitku svim mještanima Nove Jošave. U svojoj čestitki gradonačelnik je istaknuo važnost očuvanja tradicije i međusobnog poštovanja kao i povezanosti stanovnika s njihovim rodnim krajem. Naglasio je kako su upravo obiteljska okupljanja, prijateljstva i njegovanje običaja ono što čuva identitet svakog mjesta. Mještanima Nove Jošave poželio je da i dalje s ponosom čuvaju svoju tradiciju, njeguju zajedništvo i zajedno grade budućnost svoga sela, uz želje za puno zdravlja, mira, radosti i blagoslova. Gradonačelnik Milan Babac svim je mještanima uputio iskrene čestitke povodom blagdana njihove nebeske zaštitnice i dana Nove Jošave. U nedjelju 8. studenoga održat će se 6. memorijalna biciklistička vožnja Pave Vukelić Pajo od Orahovice do Vukovara. Ovogodišnja vožnja održava se pod nazivom 35 biciklista za 35 godina sjećanja na žrtvu grada Vukovara, a okupit će 35 sudionika koji će na memorijalnom groblju u Vukovaru odati počast žrtvama Domovinskog rata. Vožnja se organizira u spomen na orahovačkog branitelja brigadira Pavu Vukelića Paju, pripadnike 2. bojne 132. brigade te sve žrtve Vukovara. Organizatori su ovih dana posjetili Vukovarsko-srijemsku županiju i grad Vukovar, gdje je dogovorena suradnja s ciljem jačanja prijateljskih veza između dviju županija te gradova Orahovice, Virovitice i Vukovara. Pokretač memorijalne vožnje Dražen Šafar pozvao je sve zainteresirane da se pridruže događaju koji već 6. godinu povezuje sport, zajedništvo i sjećanje na hrvatske branitelje. U Virovitičko-podravskoj i još 5 hrvatskih županija ukinute su sve zone ograničenja uvedene zbog pojave kuge malih preživača. Time je ponovno omogućen promet ovaca i koza unutar Hrvatske i prema drugim članicama EU, kao i prodaja svježeg mlijeka, mesa i proizvoda od ovaca i koza uz poštivanje propisa o sigurnosti hrane. Ministar poljoprivrede David Vlajčić istaknuo je kako je riječ o važnom koraku za domaće uzgajivače, ali je upozorio da biosigurnosne mjere i dalje ostaju na snazi. Uzgajivači su i dalje dužni provoditi mjere zaštite te veterinarima prijaviti svaku sumnju na bolest. Istodobno je donesen program potpore vrijedan 500.000 eura za proizvođače ovčjeg i kozjeg mlijeka pogođene ranijim ograničenjima.
3: Sport. U 3. Hrvatskoj rukometnoj ligi Istok za žene odigrane su utakmice 3. kola. Rukometašice Orahovice poražene su na domaćem terenu od Arde sa 27-21. Najefikasnije u redovima Orahovice bila je Katja Koščak sa 6 pogodaka, Lucija Cigler postigla je 5, a Lara Grabovac 4 pogodka. Orahovice nakon 3 odigrane utakmice ima 1 pobjedu i 2 poraza, te se sa 2 osvojena boda nalazi na 6. mjestu prvenstvene ljestvice. Na vrhu je Pakrac sa 6 osvojenih bodova.
2: Vremenska prognoza. Danas poslije podne na području Orahovice i Virovitičko-podravske županije očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme uz povremena sunčana razdoblja. Puhat će slab do mjestimice umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. Sutra u petak u prvom dijelu dana bit će promjenljivo oblačno, ponegdje u jutarnju maglu. Poslije podne se očekuju dulja sunčana razdoblja uz uglavnom slab vjetar. Jutarnje temperature bit će između 3 i 8 stupnjeva, a najviše dnevne između 13 i 18 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Orahovačko na 95.7.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.